0: Diospa nisqashninqa wiñay wiñaypaq kawsayniyoq, atiyniyoqtaq, yarqachikuqpaq mikhuna hina, ch'akichikuqpaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun, mayu qantupis sach'a hina qallallarisun, k'anchay ñampitaq kusisqa purisun.
1: Ñapis watihmanta qanwan kushkallañataq karishayku. Walestapuni kay radiota uyarikamushanki. Ajinata huk wakichiyta qallarininmanta pacha uyarispaqa sumaqta hap'iqasunman imallatapis ichari. Chayrayku wales pacha karishan kunan kaykutipi qallarisun Hechos librupi ñawiriyta. Chaymantaqa ñapis Jesús hanaq pachaman kutinanpaq wakichisqaña karisharqa. Parlashaqtillankutaq phuyus chawpipi Jesusqa hanaq pachaman kutipurqa. Ajinamanta kay pachapiqa Diospi creej runaspis qhotuchaykukuytawan ñapis suyasharqankuña chay Espíritu Santuta mayqantachus Jesusqa chamusaq nispa nerqa chaykunasta. Ari, chaykunas wak k'achaymaspiwan kashan kunan kaykutipi uyarikunanchejpaq. Ajina kajtenqa qallarillasunña, kay hinata nin.
2: Teofiloy, ñawpaq qelqasqaypi nerqaniña imaynatachus Jesús qallariymanta pacha tukuy imata ruwasqanta. Yachachisqantawan hanaq pachaman ripunan chay p'unchaykama. Jesús manaraq hanaq pachaman ripushaspa Espíritu Santo nekta kamachisqanta qorqa akllasqa apostolasninman. Wañusqanmanta kawsarimpuspataq kikin Jesúspuni apostolasninwan rikuchikorqa. Ashka kutista paykunaman rikurirqa tukuylaya ruwaykunata ruwaspa chiqamanta pay kawsashasqanta yachanankupaq. Tawachunka p'unchaykunapitaq paykunawan rikuchikuspa Diospaq reynunmanta parlarqa. Apostolesninwan tantasqa kashaspa Jesusqa paykunata kamacherqa.
3: Jerusalén llaqtamanta ama ripunkichejchu. Manachayqa suyaychej Diostataq nisqan junt'akunanta. Mayqentachus noqamanta uyarirqankichej kay hinata. Juanqa yakuwan bautizarqa. Kaymanta pisi p'unchaykunamantaqri qankunaqa Espíritu Santowan bautizasqa kankichej nispa.
2: Chanta tantasqa kashaspa apostolesqa Jesusta tapurqanku.
4: Señor, kunan pachachu Israelpa zeynonta watajmanta sayarichinki.
2: Jesusta kutichirqa.
3: Qankunaqa mana yachanaykichejchu tiyan mayk'aqchus chayri ima oratachus Diostata hatun atininpi chay imasta ruwanan kasqantaqa. Manachayqa Espíritu Santo qankunaman hamuqtin atiwan junt'achisqa kankichej. Rispataq noqamanta testigos hina willankichej Jerusalénpi, tukuy Judea hallp'api, Samariapi, tukuy kay pachaj k'uchusninkama.
2: Chayta nisqantawantaq apostolesnin qhawashajtinku Jesusqa hanaq pachaman uqarisqa karqa. Huk phuyutaq t'ampaykuspa ñawisninkumanta payta pakaykorqa. Jesús ripushajtin apostolesqa patata qhawaspallapuni kasharqanku. Chayllamantaq iskay qharis ukllata rikurimurqanku yuraq p'achasniyoq paykunaq qayllankuman. Paykunamantaq nirqanku.
5: Galileo kuna, imaraykutaq patata qhawaspallapuni kashankichejri? Kaykikin Jesús imaynatachus qankuna ukhumanta hanaq pachaman ripun, ahinallataq uhtawan kutirimonqa imaynatachus ripojta rikunkichej ahinata.
2: Chay qhipata apostolesqa Jerusalénman kutipurqanku Olivos nisqa orqomanta. Chay orqoqa Jerusalénmanta mana karupichu huk samarikuna p'unchay puriypi hinalla karqa. Llaqtaman chayaspataq maypichus tiyakusharqanku chay wasipi alto pataman wicharirqanku. Paykuna karqanku Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeo churin, Santiago, Zelote nisqa, Simón, Santiago Juauken Judas Ima. Tukuy ninkutak uxon kolya tantakoh kanko. Dios tatamanta mañakus payapuni, Jesús pag maman Mariawan, Juauques ningwan, wakin warmiswan ima. Chayp unchay kunayapitak, kreyak kuna tantakor kanko. Tukuy ninkupi pachak iskay chunkayo jina. Chanta Pedro Sayaritawan paikunata nerka.
4: Hermanos ni, kelkaska peniskan junta kunampuni karga, imatachos Espíritu Santo nerga dabihpa siminerta Judas manta, pichus runasta pusarga Jesús ta hapinankupa chaimanta. Judaska nogai kuampuni yupasra karga, imaraikuchus paipis ajlas kayata karga kai zuaipi kanampa. Chay Judaska sahrata zuaskan manta golgeta hapiskanwan haylpata zanterga. Chay haylpapita umamanta urmaskampi wisan patasga, chunchulas nimpis halikusga. Jerusalén llaktapi tukuy tiyakohkuna chay manta uyarerkanku. Chay iraiku chay haylpata parlayninkupi aseldama nispa supicharkanku. Chay nitamunan yawar halpa. Salmos kelgaskapi kai hinata nin. Wasenga chin kepachun. Amatah pipis chaypi tiachun nyachun. Nispa. Nilanta. Zuanantapis wahap ichun. Nispa. Walek kanman uxunata ahyana. Señor Jesús pa kaosarin puskanta testigo hina wilyanampa nogaikuan kuska. Chaizunaga kanantian, Señor Jesús noganches ukupi kashahtin nogaikuampuni purekunamanta. Juanga Jesús ta bautizaskan manta pacha, Jesús hanah pachaman zipuskan kama.
2: Ajinamanta iskai sutista churarkanku ajlaska kanankupaj. José sutioj Barsabás niskata. Pitachos justo niajlatak kanku. Chanta Matías sutioj zunatawan. Chanta kaijinata Dios manta mañakurkanku.
4: Tukuypa songonta zexe señor. Zikuchiwaiku ari mayrentachus. Kai iskei karismanta ajlesgaikita apostolniki kanampa. Kamachisgaikitata zuanampa. Judaspa kuentan manta. Pichus huchangraiku sagerparerga zuananta. Huchelikusgangraiku. Zinan karga chayman zinampa.
2: Chaymanta suerteta chogaktinku, chay suertega Matiaspaj lloxerga. Paitaj chaymanta pacha chunka ujnioj apostoleswan yupasqa karga.
6: Hechos iskaikaj.
2: Pentecostés nisqa p'unchay chayamojtinqa tukuyninku ujchegallapi tantasqa kasharqanku. Chanta ujllata hanaj pachamanta uxonay uyarikorqa, sinch'itapis wayramushanman hina, chay sunayqa wasi ukhuman junt'aykorqa. Maypichus paykuna kasharqanku chayman, paykunaman nina larway qallus hina llak'isqa rikurirqa. Yaykorqataq sapa ukpaj patanman, tukuyninkutaq Espíritu Santoan junt'asqa karqanku. Hinapi waj parlaykunapi parlayta qallarirqanku, Espíritu Santo atita qosqanman hina. Chaypacha Jerusalén llaqtapi kasharqanku, Diosta manchachikuj judíos. Kay pachapi kaq tukuy llaqtasmanta hamuqkuna. Chay sunaqta uyarispa runas tantakamurqanku. Apostolesta sapa ugninku parlayninkupi parlaqta uyarispa, imachus kasqanta mana yuei chakuita atergankuchu. Zunastak manchaita punit ukuspa nirganku.
7: Manachu kaitukui parlakunaga Galileamanta kanku. Imenamanta tachanta uyarishanche hinata parlakta. Sapa ujninchekpa parlaininchekpiri. Noganche ukupi zunasga kasyanku partiamanta, midianmanta, ilangmanta, Mesopotamiamanta, Jodiamanta, Capadusiamanta, Pontumanta, Asiamanta, Frigiamanta, Pamfilia manta, Egipto manta, Sirene Kailapi, Libia manta, Kaskuna ima, Kayankutas Roma, Yachtamanta, Jamuskuna, Huakenka Judios Kanku, Huakenta Judiospa, Yachachininta Jatezkuna, Kayankutas Runas Kritamanta, Arabia mantapis, Kunantas Tukuininches, Kaikunata Uyarishanches, Palaininchespi, Diospa mai hatucha ruas hasning manta willasacht.
8: Tukuininkutak maitat ukuspa tapuna kusherhanku.
9: Imanitatak kaimunangri.
8: Wahkunatakri alkochakuspa mirhanku.
10: Kaikunaga machaslas kashanku.
8: Chanta Pedro chunka ujnio apostoleswan kuska kashaspa sayaritawan hatun manta parlarga.
9: Judíos. Jerusalén petuku itia kohkuna ima. Kaita kankuna yachanay kichech tiyan. Imatachos niskaita alinta uyariwaycheh. Kaisunaska mana machaskachu kashanku. Ima inatachos kankuna yuyashankicheh hina. Ima raikuchos tutallamantarah kashan. Kaimanta profeta Joel kaihinata parlarga. Dios nin imachus khepap unchay kunapi kananta. Tukuizunasman espirituita cosa. Churis nikichekta. Ususus nikichekta. Dios pasutimpi sut inchanganku. Kankuna ukumanta wainasha moskoi pihina zikonganku. Machuzunas nikichekta. Moskoi kunata mosko konganku. Chay punchay kunapi espirituita goza, karika machisniman, ahinayatata warmika machisnimanpis, paikunata sutipi sut inchanganku. Cielopit ukuna imasta zuasa, kay pachapita señalesta, yawar kanga, mina larway, koshni puyuta, intila hayaikonga, Killata yawarhina pukayaikonga. Manara señor pahatum punchaining ancharispa zikurimushachtin. Chanta pillapi señor pasutinta ojarispa dios nimpa zexikapoja. Salvasta kanga. Israelitas, kainisreita uyariwaiche. Nazaret yachtayo Jesusta. Dios kagankunaman sut ita zexicherga paipuni kachamuskan kaskanta. Kankuna ukupi painekta zuaspa milagrosta. Ukuna zuaikunata, señalestawan. Chaitaga allinta yachankicher. Imaraikuchus kankuna ukupi zuakorga. Paega kankunaman hayuaikuska karga. Dios pa munainimpi wakichista kaskan manjina ñaupajmanta pacha.
1: Anchadapuni pachis niki kay radiota uyarikamusaykimanta. Ajinata Dios manta helgasjata ñawirispaqa, sumajta kawsayninchejta repararikunchej, imaynatachus suj kanchay laja chawpipi kaspaqa, sutyanankama kanchan. Ajinata sonqonchejman kanchayguchun, Dios pag nisgas nenga. Kunanga tingkunaga mayanya. Ima ratullapi suatih manta, kay radio nista tantarikulasuntag, Dios manta helgas jata, ñawirinapag.